0: bi ayarisa fi ankasa
1: contestants ni nyina dae soye bako samu beye the next big voice for radio so na se twakan ko ne de mu gine mu so mu nkyira mu bobre a eho ne ye pehuhu is who when the next assembly start no kwasi de ni kwasi de bi anwumre